0: Warui pa waluki na ni pa ila po ila yu Mosambiki e provinsi ayo Cabo Delgado. Na mi wakwele ai kari eto kwene weji hanari ni hiku nela no lelo. Naro pia ni hiku nela no lelo. Nene merawi amoha moha. Ni hiku nela hapiye. Ntoana makacha miho. O hiana hiana. Era hi hanari ni mawawo ya o muno nanyo wi anu kuwa murima anyo. Nara anu kuwa nchoko nanyo. Anu kuwa nloko nanyo. Nka mthamale ni yole. Onre romu thamalela. Wona wi ohova hano wera. Wopia ni hiku nenla nolelo. Era hi hiva na halu chikela ni miteko asahu. Eto kore kwene ni nchuna hoche nyera tiwi. Ana mahusi hotene. Achonkirati vakamu isupuili. Mukirati vakamu isupuili naritu mchikele. Okavihera. Loko wakavihera. Anamwane ni mahusero apama. Hiva na hala vanone mele vakani wina kavihere. Asinu huyale. Anampaka nakoso. Wona wi ehipato. So kala no imotele tayati suo hiena hiena. Akala mpare hipa erno nukupue tayan lapayawo. Ekala ampara ihipa eako macha shasha. Ekala otho ampara ihipa eako mpaka nakoso. Vanuto nakavi here yala ni mteko samseha. So kuha ni okapele kuruwa wii omelo ehiyeriwe.
1: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
1: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola. Wa okuhanu kapele la pama ikorowa mbang. Esumana ela. Nalocha. Sei he muchu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela machangara otene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wiya ikorowa sa muchu na arwera sonanara na arovolwela nimekalele sonanara mbanku mwemmo Nahi wa ndamulon la na 14 bara 2003. Ndempwe mahiku ya kwa naya kumina ili amweri wa agosto. Ndamulon emeriwe wa sito kwen. Mwaka wa 2014. Ninona wa chonjene hathuwenle ndamulonen la pamen. Onapane lanto wi na le lihachu vakani vakani. Wa wi enathuwe la makalelo o chara apana. Othilo na awiri ya nachunche kunda huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na juwao. Baya locha tumahayola wa majangara ohule lano ikonta.
2: Maria! Maria, Maria, kopia.
3: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não hico no nono levava.
2: Oh, Maria, não hico naka novira pama, hein, kawaiano?
3: Mito novira pama. Ko venyan to washi shelwen ki ao musika, iwiwile to ki kano elukuluku, yo we checha murampane.
2: Tia pama, niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
3: Tia wai, weto, enna panla wii, o kapelele kumiyo.
2: We, Maria, walelondo... Kirule kirikimeta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampani na odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kameta thang. Masi ekwa heyo. Kinahala werana.
3: Werenu ae. Panonto para heno leke nilawe pia tolelo.
2: Kiruaka ndo mutilame moko. Kumana ni karlitus. Yo wondo. Toki like linhe va tokwene. Wana wii.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Wala, amuna akalo kika vihera. Muna! Muna!
3: Sakeo, tisione mvira. Murima wo tepo wipa. Yokala apachwe na mara.
2: Nari muna. Julieta mukumiso wote sene sovira pama akilingweo ya ra.
3: Mwaikarari sapu ya.
2: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wapea etu awi etanya otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kintuna wakavira ama araka.
3: Hii haki siveli waka. Vano uhu pwele chwene.
2: Kintuna wapea soja so siva. Ena akalihera ama araka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tiza pama kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Tiwengi suwena na wape yawa.
3: Ahe. Ihopa sauma tiza pama. No kala mwape ya ninajuva, ekoko, nari mukwani. Sinto kwa irioko velela, mai ayara. Mkina hape ya ntikwa na ikoko.
2: Muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hankoni na hape vamoha. Tiyo kweya, tiyo siva, niya waha kaleli hanamusi. Nrapie paba ntikwa. Nihiewe ni more mai. Na vinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani. Epia emuharia yo, na kanyeremo ntikwa, nsampora okwa chiriwa vakani. Nihelemo kanika mmoha amahe. Nihiye ni chwaka wii ewelelo mahe neali. Munata nyira vakani, vakani, wii nihishele. Tanyaka na kanyeremo ekoko, nnachuva, uchupuliwa. Nihiye ni chwaka mitala makuma sheshe. Na kanyeremo pama. Nrapie pama iho pasene. Nanyaka nihelemo. Na kanyereke vakani, vakani. Lawie makene ya wakwa nemo. No kala wei muja, ni shima musulaka.
2: Muna, ko tamalo woka viherani, mwaikarari sanyu, ama araka ni mwanaka, anamukala osiveliwa ni miyano.
4: Mwere sihiano, mujeso osiva siva ni ikani kani, mukale ujo mure cheleni, osiva siva sha, okalao ni ochunashi.
1: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
1: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, mitara minai na mitala makumanei na minai, dabuno amvira malabo kumina mararo, sika chipo yulinti. Wairobuno kumi, yaka ya machumana taka makumel na tanamoda. Ovano ni mwobe Mendex Junior na marwa e Bilton, ya wila adena keru kazar na tera. Obe, ditele mudhi mwobali wa.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Olha, a mulher, a caloquica virreira. Muna! Muna!
3: Sabe o que? Deixa eu nem virar. Murima o tempo uipa. E o que ela faz com a mara?
2: Nari, muna. Julieta mukumiso o tsene so vira phama a khlingwe o yara.
3: O mwa ikharela sa apuya.
2: Ve ya ni mwana amphanye ya o wani. Kina tuna wape etu awe etnya o tena vavano. Mosi wela tvale munna. Ki tuna wa khavira a mwa raka.
3: Ti ha ke sibeli waka. Bana o hopole tshwene.
2: Ah. Ki tuna wape a soya so siva. Ena khalihera a mwa raka e kumi ni e kuma ya e kokelemo. Ki wale murati oni wi ihopa sauma tisa pama kitumeni kusi ihopa ise ikani tiwenki swere na wape yawa
3: ahe ihopa sauma tisa pama no kala wape ya najuva ekoko nari mukwani sintoko erioko velela mai ayara ukina wape ya ntikwa na ikoko
2: muna miruku sa pama wotepa orera vava ni kumanahu vava
3: Hanko ni na apeva moha.
2: Mm.
3: Tio kweya, tio siva, niye waha kaleli hana musi.
2: Mm-hmm.
3: Nrapie paba ntiko.
2: Mm-hmm.
3: Nihie wii ni more mahi. Na vinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani.
2: Mm-hmm.
3: Epia emuharie yo, na kanyiri mo ntikwa, nsampora okwa chiriwa vakani. Nihelemo kanika moha amahi.
2: Mm.
3: Nihie ni chwaka wii, ewelelo mahi eneali. Munata nyira vakani, Bakane, wini hishele. Tanyaka na kanyere mo ekoko, na chuba, uchupuliwa. Nihie ni ichwaka, mitana makuma sheshe. Na kanyere mo pama. Ndrapie pama ihopasene. Tanyaka ni helemo. Na kanyere ke bakane, bakane. Lawe makene ya wakwanemo. No kala we muja, ni shima musulaka.
2: Muna, ko tamalo woka viherani. Mwaikarari sanyu, ama araka ni mwanaka. Anam kala osiveliwa ni miyano.
4: Mwere sihiano, mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochunasha.
1: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amu.
1: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Para Ngoma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Baito, nizangeza, vano zilikumi na mitala makumana ina mitala moda. Iyo, vanguno, vanguno, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede. Panikazo osogoro ya winde na adho padua ziga kwa na kumi na moda. Vano wiba kwa Juja. Elwe amor real. Obe, okwela na we barbare. Oilu kulo onyengatana. Wari we. Ah, okwela na wari we. We wa mwinyabu izu waga pali mukwela nani.

0: Ô Maria, oi, Tanyo Oduka. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Magumi.
1: Obrigado pela vinda.
0: E na água, obrigado. Din logan ani muli parigan.
1: Mun logan kalado olikware.
0: So kalado olikware nyo muli o Maria banu na kone jo olikware.
1: Tadina wa kone yaka. So dina perikela ana kone yaka.
0: Mhm.
1: E na lebi o suzi ya kwani ile ya kadu ama basa zilo.
0: Mhm.
1: Yui wa gano man.
0: Mui wa gano zingi to.
1: Si signori para wene.
0: Mhm.
1: Ai. No fanyira vina etiede gano
0: etiede. Gano de so ha.
1: Si signori.
0: Akalabo wiwa. Mhm. Ano wiwa.
1: Ba di kara vadidi gano vadidi.
0: No tamalan mukani. Omambe swati mamvrona kama basi. Mhm. Yamba. Eya. O Maria di impulia. Nge lugal bar pitu bole mala. Quir quir qui. A chobo mi kombo ale fetwe fala ni mitana miraru na mitala makuma tana mitano. Ni wedi abo de bo tena tena. Mpaka mwezu bumfie mukubinimpo. Olivel wa mkombo dudu ne mkunywa malabotene wana buyoje walizuntin inrabulia otuvu inzant na Belton Kasibu mi dana ni kamiedo na refeba bristo refeba bye yo wendi ne lodwa ne jizulana ngumana labonina ngamurde yon kaleli ubu modavi ni mo bare fe bawe le vamotan vaga yo ila yondoi mole no sanza ngurona kama basa ne

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma!
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
4: Wala, amuna akalo kikavihera. Muna! Muna!
5: Sakeo, tisione mvira. Murima wo tepo wipa. Yo khala phatjwela mara.
4: Nari munna. Tshuli eta mukumiso o tsene so vira phama. A khlingwe o yara.
5: O mwa ikharela sa apuya.
4: Ve ya ni mwana amphanye ya owani. Kina tuna wape echu awe etnya o thena vavano. Mosi wela tvale munna. Ki tuna wa khavira a mwa raka.
5: I ha ke sibeli waka. Bana o hopole tshwene.
4: Ah. Ki tuna wape a soja so siva. Ena kalihera amaraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tisa pama kitumeni kusi. Hmm. Ihopa ise ikani. Tiwenki suwena na wape yawa.
5: Ahe. Ihopa sauma tisa pama. No kala mwape ya nachuva ekoko nari mukwani. Sinto ko erioko velela mai ayara. Kina ape antikwa na ikoko.
4: Ah, muna miruku sapama. Wo tepa orera vava ni kumanahu vava.
5: Hanko ni na ape vamoha.
4: Mm.
5: Tio kweya, tio siva, niya waha kaleli hanamusi.
4: Mm-hmm.
5: Nrapie paba antikwa.
4: Mm-hmm.
5: Nihie we ni more mai. Na vinyaka ni voche na kanyere ni aju ni maka vakani.
4: Uh-huh.
5: E pia emuharie yo na kanyere mo ntikwa.
4: Mm.
5: Nsampora okwa chiri wabakani. Nihelemo kanika mmoha amahe.
4: Mm.
5: Nihie ni chwaka we ewelele omahe neali. Munata nyera vakani, vakani we nihishele.
4: Mm.
5: La vinyaka na kanyere mo ekoko na chuba uchupuliwa. Nihie ni chwaka mitala makuma sheshe na kanyere mo pama. Nrapie pama iho pasene na nyaka ni helemo na akanyereke vakane vakane lawe makene ya wakwanemo no kala we muja ni shima musulaka
4: muna ko tamalo wokaverani mwa ikarari sanyu amaraka ni mwanaka ana mukala osiveliwa ni miyano
6: mwere sihiano muje sosiva sivani kanikani mukale uja mure cheleni

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mwene wanikuru na namasuzia akwati ya mukarungu. Onzuwe ya wila anamasuzia aweni wale anupatiwa makata miyo otiana tiana ya wila edie mabasa wa mudare tuni. Mbatardi, dhina nama miselo za Mzambezia, dabunuma labu vambirani kumi na mararu amweru bunuma ukumi yaka ya machukume na dhaka makumele na tana mudha. Mulina Belton Kasimu omukomboni, Jasmilton Ernesto omakina na ukapula na mazu. Kalani wovuruwana. Albano ndu ni mwede leni Zambezi ya nadhupadua the murda murda. OTM Central Syndical wa Province Jino ya Zambezia onwa kukomeza anama laba ya wila asumele mipara dhin labani dhinani kuru na anama laba amfanyela ologela gesile dhinapata anama laba ya mabasa ni mwawa. Mwenodu wa Province Jino ya Zambezia wa nikuru ntina anama laba mpuno Mosambiki Kaitanu Gallardo ozuya ya wila Province Jino ya Zambezia mipara dhoti ya natiana kadhina nikuru mwari mwampara ya obo ya wila dhilogeluwege esile dhina patana malaba ya ampara ya obo. Makata mioninga abo anokusa ya wila na malaba enji ntambilo na wanikale nukita na vina oisori wagami kaleloza oyesa mumpara ni mpo mulaba awene malabo menji anototiwa awene ya bana mpele otiana esodo totiwa. Ano gwadi wa ntambilo nawa kubiri ya jipele kelu wagampa robule onawina nela kubira awene ya wila agoluvala. Atambile gemweni momtengu Sistema Nacional de Segurança Social. Kaitanu Gallardo, walo gazika kipili intinova mutego ni va apembele va chwabo. Mwaa, wovira juwa kama kumatanu mwanikuru ntile na OTM Central Syndical vafugule luani. Mwene wana matunga wa Province Jino ya Zambezi ya Avelino Muchini, oipele kasika chipo sintino mwampara wa egumi nyota kumina mitana mwodha ya wila dhipeleke lwe makwatini kumi na tana mwodha vina ya wii awodhe wede lila mabasa otena tena a egumi anda gopadu wa makwatini mwenempu. Nyota dhenesile, dhinongelwe mutengo onkwana nya wakobiri mili yao mindi, thamethi kaisi. Esi kuberithi budu ile mutumbi ni mwa amoli ana matonga. Avelino Muchini, wako komeza emeleli amakwatini ya wela edelele genyo tesle, aziwe mabasa ya antidi wanina mumpala ni mwa egumi. Emeleli amodha amipala za egumi, za makwatini alugile mkumbo ni mwa anamaliba dhopadua, aiziwe ya wila nyote sile dhinakelani, dhinelewa akamieza venji mwa mabasa ndani bagatida mamrudani. Awabarala na mwani mwadhirira dhote na tiana. Mambo wa Province Jino ya Zambezia onwa kukomeza na masuzia ya wile nufanyela ofuasea ya wila one na mentu awa ochinjiwa anama suzia owela tarodhawa nga mulalele anama tonga ntu wandimua. Piu matush walo gasika chiposi vachuwabu vamataboni va ovirajwa kama kuma na inatanu vafugule lweni kuru ntina na masuzia mpuno Mosambiki. Na matongole, ozuwe ya wila ochinjiwa wa mburo mfanyia mutu mutu aweli wa gataro, onapadwe vangono vangono, kuloga kanatukulwe otene waramodha. Odo venya, mwene wanikuru ntina na masuzia mpuno Mosambiki, Province Jino ya Zambezia, Carlo Jofumani, wa kumbila na matunga ya wile nufanyela osori ya diretu, mabasa ya banfuno tidiwaya, onege bani, olimudondo ndoni omfanyela oroma olupi wataro, aba ena, ajedhe lagamuthi dhawa wila ofie alupiwe vina. Esi dhalo padu wa dhamurda murda, ovano museli wa maka maka. Mwene wa nikurna anama suzia kwati ya mukarungu, onzu ya yawila anama suzia aweni wale, anolupa makata miyo otiena tiena, ya wii edie mabasa wa mudretune. Suriare Eduardo oitonya ninga tagia ya wila ojombe luwa opichilu waga kubiri ichile yawa ya otida mabasa menji opita abala atomeliwani ntengu ora za estrash ojombe luwa mabaju o labana na vina o ikamiyedhiwana masuzia agakala mureda iye ni hapa kagwadi wa ntambilo nae ogo neela vina wawiye liliwa mabasa haba ulupi watalo na masuzia na masuzia ya wila ntambilo nae nikose tutuve suria Eduardo wa alo gasika chipo sintino vamatabo ni maovira juaka makuma na inatano vafugule lwe nikuru ntina na masuzia ONP Mpuno Moçambique.
2: A retoma de atos administrativos que há muito preocupam a classe docente, como é o caso de mudanças de carreira, progressões automáticas, demora no reembolso dos subsídios funerais, ausência de assistência médica e medicamentosa à altura das necessidades.
1: Olovenha, secretário permanente wa kwa tichile ya mkarungu, Celino Adriano, oiromeli ya mwana masuzia, ya wila anamatonga anulaba, ya wila apulie makata miaba, anomide anamasuzia aba, vamutegu na apa vatabeluwa ovirajwaka makumanai na dhaka tanu, za ufugule liwanikuru nti na owe ni pempu na Musambike.
3: Iyo ni mwanzuwe na nyoo. Mikalo gani vinkosoa ya wila makata miyo alagiwe na anamasuzia wila apule. Chini nkosa anamatonga ya wila makata miyo haba anamasuzia
4: alupe. Zinelo badua purkandimu amalo takwanela izimalo wakwanela.
3: Kala ukobiri sile di mfiaru wa anamasuzia ilwe ora zeshtare. Peno kala zimalo sasa hizo.
4: Kobiri si zinelo budua porque zimalo sasa nyo ni malo kweselo akonta de telene kata mutu di mutu olabile. Ajezele wila onelota miramua kuwae.
3: Eji niluanu ulupi wa wataro penu karero mutaro. Ya lugu wa utubu rumino. Penu mabasa aroma penu.
4: Mabasa aroma anuediwa. Mabasa aba etena abale alebelwe anelo mutaro.
1: Aba ali mazu Aselino Adriano, sekretario permanente wa kwati ya mukalungu. Arame wana mselubu nifio kumwani wa misi lutho mzambezi ya mpuda bunono gilemu ya wila mwene wana masuzia kwati ya mukarungu provinsi ya jino ya Zambezi ya oizi wye yo wila anamasuzia kwa tene jile anopatiwa makata miyo oti ya natiana wila edie mabasa awa. Misi lisida mnono sendele di miyo Belton Kasimu, Jasmilton Ernesto, walu makina nukapula na mazu. Ni utiani.
0: Miselu za Mzambezia.
5: Com o QR Emola, podes enviar ou solicitar dinheiro de forma rápida e simples, com menos risco de transferir para o número errado. Para receber dinheiro, abre a aplicação Emola, seleciona Meu Código QR e partilha o teu código pessoal com o remetente. Podes partilhá-lo diretamente ou guardá-lo como imagem no teu telemóvel. Para enviar dinheiro, o remetente abre a aplicação, seleciona a opção Ler QR e aponta a câmara para o código do destinatário. Também pode carregar, a partir da galeria, uma imagem do código recebida anteriormente. Depois da leitura, o nome e o número do telefone do destinatário aparecem automaticamente no ecrã. Basta inserir o valor, confirmar os dados e concluir a transferência. Também podes solicitar dinheiro através do teu código QR. Entra em Meu Código QR, seleciona Adicionar Valor, introduz o montante que pretendes receber e acrescenta uma nota. Depois, partilha o código com o remetente. Quando ele fizer o scan, o teu nome, número de telefone, a nota e o valor solicitado aparecem automaticamente no ecrã. O remetente apenas confirma os dados e conclui a transferência. O código QR funciona exclusivamente na aplicação Emola, entre contas Emola ativas e para pagamentos merchante. Baixe a aplicação Emola no seu telemóvel e comece a usar. Para mais informações, ligue 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Alo, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde, sou Augusto, caro bem.
1: Eu não me lembro.
0: Eu não me lembro.
1: Eu não me lembro.
0: Caro bem, matanganzilo na masunzia, moedia, mago escola, wavuzela.
1: Não, sou carifio, mas caro bem, caro bem, padua de gaia, mas caro bem, padua de gaia, mas caro direito mais.
0: Ah, ele é direito.
1: Aí na rua, no doa, falha, por ser algo, na gaúira, mano, nunca mano, cara, todo, eu quero, eu quero, eu quero, ya vira fechani je bro mamba ya tikina gwa mambo la nyuka msuri leto bora puse algo na mari ya ida tele ka wiki wanne nada
0: dabuno ka sunzi laima
1: eh ida gwelo yichwa ozo gana mi bela uda tiki puto vi urugoda ura ura mwele benya nyuka mwana kuna na matagi o mora yuka mwana tabuno mambo la nda mwana lugo na
0: ano gona da mwana kadido
1: yeah mi bana pena mari kale na ngua
0: ida na ngua
1: jumba ya eh agora eh agora jinjwe ne yo Mira pa do ni ka lu gudu mo ga mo daga wono be. Yo wale ni. Mo diwa na mama.
0: No one.
1: Ah, yo wale ni suvire wale ba ji ati gumba teki. Na se linda karati no diwa ndira papa na mama. Agwa bala pa. Ndulo ndio kia kwata karati karati ndulo papa ya teni ndio ba zipadwa ba ni teno. Ne ndulo mo dara ma chuda ba.
0: Ndulo ga ma chuda kingia da buno.
1: Ah, kingia. Muna ngua agaba ga tia ga kintara karati para kinta. Ando la pelo sukuru mbeni no maka mali guru pelo mangasi na maka deru ya agwa tinika tina tana para ngani ke
0: agora nyo ba aba bia mnozo wao wa vuzela ana masunzia de mpadwa
1: mazi mazi nada yo kanatu wa vuzela mazi kwantu niona pofaja maji fanya jore mo dareza vi ora ka ulunu roma na cinco go tetora ate ajoze apusora raru agwa kile ni mtundo vya dire tukana chumandari ya msoro yo wala msunda na pusoro mozoro na tetora na tuna espira moza ba kala portugue na bulo portugue ba kala magwana matematika matematika na ciencia ciencia bana muka digo eh asa kala na tuno ngwa ngani ke
0: nisi tena zilo kala gwe ba kala na msoro
1: eh ah alba ya msoro na poru kala mdi mene de chima kala na bulo kala ndio le bana mi anda meti gomeli tesala kala tawale na mi ala le ba di be maza ba bana popo de kala kala ndio le kweni
0: nyo munai mangas ando shkola
1: nyo Nela ya kala ya pia naina mali kwa ile nguma matakulu matuki kavi bali na kuja kuna tirsana sisi mali wale ni maji ngura maji bara pa na mwa baba ndo anzo wa shukula mali tirsana kala sisi
0: ndo tirsana unozi wa ungesela unosunza bangana bana
1: ah bali chopa kati ya aende za mungu ndo mungu ndo tena yani agora
0: only bana mungu
1: eh
0: agora nyo babi wa mtu mnoro maga umgilatia bila msunzie bila audu be audu se Obe mungu mangana vina, mungeza na masunzia.
1: Nukana ngalubile seri, mwana nyuma nitera baka maligari. Maligari gana hapa, mwana nitera yuka nazi ya mwana hapa. Mwazi yu wale ni, nali balitera ni mwana mwana ngezi, nali bila maliguru nga makina. Ese yele rea. Agwa wala pa anoli gari mwana gula eri kanazi wa emi, kanazi wa baiza ayipa kwa iwa. Nona ya kala gati retu tofe, nunga ilu ziwa bure, tati kolu ziwa bure zo, vile mwana kanda kala sukuruwa.
0: Oko vina, anu masunzia, akana pale nikuru na babi. Conseil de escola calau
1: ah calau sim vou vai cada vai fazer uma coisa amiga que eu vou hoje vai batman logo agora tá o cara gafu sorry sim senhor
0: vamos ganhar logo namasunzinho njomba
1: sim senhor calau sim
0: isso de no camida
1: no camida não tá dele tu mais o mundo todo é com o cara mudar com njomba não vou todo jogar copia com ele vai morrer no fundo também agora o njomba agora se ele ligar casa em calabina não ia tirar muni sim senhor
0: vai tu não tá mal no seu Augusto Mário
1: Tá bom, obrigado, mamãe. Mulher, vem direto, morreu direto.
0: Minha maior.
1: Minha maior, sim.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Olha, a mulher acalou que caveira. Muna! Muna!
4: Sakeu, disse o Nemvira. Murima o tempo wipa. E o calá pachou na mara.
3: Nari, muna. Julieta mukumiso o tsene so vira pama. A klingue o yara.
4: Mai carer sapuia.
3: Veia ni mana ampanha ya owani. Kina tuna wape e tu awe e tenha o tena vavano. Mosu wela tavale muna. Kin tuna wakavira amwa araka.
4: Ia que se veliwaka. Vano o hopo ele chene.
3: Kin tuna wape a soja so siva. E na kalihera amwa araka e kumi ni e kumaya e kokelemo. Ki wale muratio ni wi iho pasa uma tisa pama. Ki tumeni kusi. Iho pa ise ikani. Ti wengi suwena na wape yawa.
4: Ahe. Iho pasa uma tisa pama. No kala mwape ya nachuva. E koko. Na ari mukwani. Sinto ko erio kwa belela. Mai ayara. Mkina ape ya ntikwa na yukoko.
3: Muna miruku sa pama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
4: Hanko ni na apeva moha. Tiyo kweya, tiyo siva, niye waha kaleli hanamusi. Nrapie paba ntiko. Nihie wii ni more mahi. Na avinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani. Epia emuharia yo, na kanyiri mu ntikwa, nsampora okwa chiri wa vakani. Nihelemo kanika moha amahi. Nihie ni chwaka wii, ewelele wa mahi eneali. Munata nyira vakani, bakane wini hishele. Tavinyoka na kanyere mo ekoko na chuba uchupuliwa. Ni hiye ni ichwaka mitala makuma sheshe. Na kanyere mo pama. Nrapie pama iho pasene. Na nyoka ni helemo. Na kanyere ke bakane bakane. Lawe makene ya wakwanemo. No kala we muja ni shima musulaka.
3: Muna. Ko tamalo woka viherani. Mwaikarari sanyu. Ama araka ni mwanaka. Ana mkala osiveliwa ni miyano.
5: Mwere sihiyano, mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochunasha.
2: Paisapo, paisvida.
6: Itanto amu.
2: Paisvida, paisapo, paisvida.
0: Radio Moçambique,

0: Kumanilo wa habari.
1: Zo pia mitato za mitipo ini urodo panyeriwa wa mitato henge imonre e provincia ya Wampula. Asiti tia moha moha ana skola vazambezia enna kupanya okala wa mapirisore enchompa masikola ni yahye kana skola rie kaya. Otupa wa paporo chambo onaruha makata miho aana loko poma yo lagwe provincia ya Oniasa. Banoiti, tihiha, na kola huenro wanyuano ni miselo, sa okuma lawe provincia sesesa otawe lapo ya Mozambiki. Olelo, mahiku kumina gina kumararo, ameri wa nekumi, eaka ya 2026. Julio Poso, ora kopelele ule binu ni woni, ya hapili, Musiradu Mozambiki ni no opani, wana we miselo, sa okuma lawe provincia sesesa otawe lapo ya Mozambiki, somora. Skola opahavo ikonto raro aepoma ya o Mojinkwal ya provincia ya Wampula ahia ososa ekiratiki vatayani ntamwena mita hani ya renyewo melu naikal
2: o distritu o mojiko la provincia ya Wampula ana shikola anevika ni ikonto taro ni miyatanu ashikola suhi na hiya nasa distritu yele ahia osoma akiratiki vati lelo mutano vava no mala otuki hiu ikale lo kamosa ikwe hende obaki wa minyoku woru meli wa ikaruma samawani ivukwete kama kota kuto ana shikola yale ahudi li haya ola mutokelu wa falume e distritu yele onela ovukulela muatu lo wana shikola anikila ativati asomaka na ve mupukule yola onne himawe onobishiwa mpaka ishikola sikina mushatoro odishirito muhikwa rejuan zambula onne himawera muruku yola onobishiwa mpaka metata sikina wopa wela wera mpaka mwaka onro wahu a 2027 kusambi mpaka mweru wa marso yereka anashikola otene ahiyene osoma akilate kebati wampanta mkina juan zambula onasuweli hawera afalume e distritu yele anopa heriria avaraka miteko kamasakamosa ikanle owerane ya opukiwa makuta kuto ohiyena hiyena aneri lampanta miteko sosoma ni oshuti hiwa ashina mane imosaimose wise yosi nilulu wana ni okomali hiwa mukale loworata mawani mushikola
3: a aplicação em que cada escola consiga produzir alguns bancos para responder a esta situação das crianças que sentam no chão.
2: Muito melhor na rua, o era cuide escola, e tugi here macarar. A canle overne opaki o menu como sacamosa, o era niwere opuka mushenki hoyola, bancala ya ana manangela tivati asomaka. Nena nova, mat loana manayao ya asomaka lativati, o kela ovukuoka, o escola sinkiana se distritu a hoyla. Keni hime wera ni hempa wela minyoku. Eni hime ya hova wera ola mutokelo oholili nyahu o distritu weno. Nepawe la hova wera kusampi. Nepuke maha wera anamane ahinanari hiku usaya okati vanduwa ya msala akilate kebati apela kosoma. Ntoko wasuwelia huwera ya kilate kebati vale vandu kumehera mashanki hon variere mshudi ruwaya. Nona wera kuvanka la wora ya relavo manamane yole ovenyowani okateliwe ni kuosawe onatikela towani nukumoshikola no iku yiripalene devonto hiyo nonia huwera mahola wanda ya rela opuka
3: y no comprometer el proceso de enseño-aprendizaje porque no fica bien una crianza que saiu limpa de su casa y chega na escola volta suja entonces nós achamos que temos que melhorar isso
2: mushatoro sirito mhiko arejo wanzambula osuwelia kamuteko opa kiwe minyoko mashikola ni welaka ovukuleli wa mwatu lwana shikola ansoma akila antene vati edistritu yele yamonu wapahari ya provincia.
1: Hinkao Cabo Delgado, ntamana mteko Duar de Liasi.
4: U Cabo Delgado maporo sore, anakupalela uwira, chopa vela echikola usomia umanana uorera, anlamulia utitimihia, waveria manana orera ovra miteko chea, ni upani hacheria isala chosomia. Mohupini atapulilia ya nchana, hilangotapelia, ni huku numaporo sore laponi huu, mamali mwale au himacha uwira chinlamulia utekachia isala chosomelia chona nano wavia tho maporosore makwamwe wachira wakukula anachikola masala ni ila ikale itho ilamulia wakuvelelia ovarelia nteko wachira osomia laponihu ukale omanana worera
0: pa garanti a qualidade de ensino como sempre almeida
4: chopa vela osomiha omanana worera e governo ilamulia utitimiha nteko waporosore wavirerea manana orera usomiha utekachatho isala chona nano ahila chaka masala ikatera chowukomela anachikola ni waukula anachikola masala
0: e diminuição do rácio dos alunos nas salas de aula
4: moha wohilivia misrukucheya chinsomiha ya ukati unavinre uhiwela itaracha nichithu chikwamwe chikhele chithu chinachukuliha maporosore o kabdelgado.
0: Chamamos igualmente a atenção para a questão das horas extraordinárias.
4: O alamulia uehia sana sana moha uohilivia nchuruku uosomiha ukati unavindre. Nichichamo moha uohilivia nchuruku umvahiaya amuchi akwaka porosore. Itafauti ikwame yudupaleva uri moha uokuma ni uowela itaracha nichetochi kwame.
0: Atos administrativos como progressão. Mudanças de carreiras, promoções.
4: Mpante nkina, maporosore, ahutruela ulupelela, uira, ntakwa ya mulupale uri osomiha, wachira watenkacha anachikola, ahala uteka ilapwehu.
0: Continuemos unidos na construção de uma educação.
4: Nalolo nihana nikalaka uamocha, choso miha umana na uorera, itafauti chinkunehu, kachinlamulia uhukula nteko urinehu uoso miha. Ni mwaha watu timihi ya maporosore, ulamulia ukala mahuku otene, kahipase mahuku osiku hulu.
0: Nas datas komemorativas.
4: Wine na chia, uipa chia itipo, ni usoma kachia mihupi chosiasa, chikale chitucha pankale mpanta, isiku hulu yota pelia mahuku kumina meli mweru na kumi ni huku ni maporosore laponwi huu
1: vazambezia asiti itiana miravo ena chima vantowo kala maprisore enchompa ena hiena skola enido ehisusaka Musha Rodriguez
5: asititi amohamo he provincia vazambezia ahoni hawuku wa woyantona na mahusiha ahinleke la mashkola ya husiaka asititala ya lochampua wochapilua nikuna na mahusiha were ya nikuna nomor lamteko enaiwa wii ana mahusiha mohamoha analapa mashkola ne provincia vazambezia mwe semana anahusiha pahi mahiku mararu
6: purusore teya ki elateke koso wanti ninka huzerelaye makamaka yala amfora memuna mawahu memuna enarua segunda yarua segunda ehudie ter segunda terza quarta ena makanya ena mroa to yela to ena nukula wito kola yato na shkola dida le ena kokela utuli
7: la pursori enrabo segunda fera neraru amare airima wanyaya yayo hiya wana makaru anivele shkola na mafora ni mafora memu shkola la pursori henkanamo mashimahene yo horende.
5: Ana Alberto Selenti ti ai provincia ya Lavazambezia onave kahula mashkola ngwi enavara ana mahusiha malapeluaya.
8: Makolo yao anatonga mapulusore yao enavari ya. For example, direitore kwa yao la shkola ni anavari ya mapulusore. So raka uhusi hawaweti wawezi. Ahituteleke usuwe liwa, atuteleke uhusa.
5: Yarasiti tamohamu hayoni haka wuku wawaya ntua wa malapelo wana musia ai provincia Vazambezia.
1: Narwana miselo nrimpuwa wa oviravo wanhiku na maprisora nerenye odhilo runheva wini vano asiti iti ala inasoko nyereya wakala maprisore enachompa mashkolani. Paporo jambo otupa elukulukia yano kwa watu araro vantua wa otupa paporo yole omoro wana makata miho aana loko aepoma yele. Fernando Damas.
9: Atu aitstitu lagu o provincio niasa anihma wera ozia wa ekalawa chambo na morungu divirende ohalo tanyira wera na koso ahete kenene sene ni miteko sopira aleto. Atu ankala mwetstitu ele anihma wera mahuku omalihira ala itusi hala otowa ni navito miteko sa opira aleto. Kasi hala weta nene sene ni huku watu anrowo chelaka orowa mapuro irahiriwe shirishire mwa inyanja yoniasa uwe ratu epiere kemo. atu ankala otiriti lagu anima wera etu ele halo hokushiro tudi muhaku wa chiritu ele ni miteko sote shiwa miriti sohia na hiana
10: George Makwan eu que sou lado como vai prejudicar muito sim
9: io ndri otanana wa muha wozia ekalawa ela Nuko baholo zia yoni halo kumanana mahosho mankene mivaki yarilwa upomekani yokobwe uwera kapie mpanta ole gawele ekela waela nuko msewe kolonke dimana nera huera nihala ohawa baholo wona niya mahosho ala yo kiri otanana omaha wa wona niya mahosho ala ozia ekalawa
11: porque aconteceu um acidente terrível viajávamos com ele assim não temos como
9: Musatoro aitsiritu yo lagu Jose Ashida, uma wera ekalawa shambo, yari emosa, yaru hamhoro miteko sa nakoso, nshirishire ma nyanja yo niyasa, ni ohima wera opata wa ekalawa ele, uhari hukushira otuli muhaku, inabito miteko sopira aleto.
12: Era un recurso muy importante para nuestra economía.
9: Ekelawa ela yari emosa yaroi hamuholo miteko sanakoso ni naveto miteko sopira aleto no chiritu yo lagu. Yenda ya eziaka ni halo kumanana mahosho o hiena hiena ni ndi ni ndoromino uera epome nera varheke miteko sotene uera ni paheke mahosho ala. Mana ya variari va mahuku anwao. Hiyo ni halu kumalana mahosho wa nchene, umaha uozia ekalawa ela. Jose Ashida, msatoro wa chiritio lagu, ansuli ya kasa mahosho, enera tanyiriwe, umaha uozia ekalawa itanu wa chambo na murungu ni virne, ombamba bay, mwelapo yo Tanzania. Ukumila olishinga, Fernando Damas.
1: Yo hii sinari wa etikiti. Nikuru na nafeza, nikuru ni kina kunene. Nikuru tani no, na mteko tani, ya oparaka, ntapena mteko Nusha Rodriguez.
5: Nama kusansua nikuru na Forcom, ri nikuru na Kaviera Asimwe limwe provincia wa Zambezia, ona opa asititini analoko wia tani kurusaya, echuna komaliha miya haso teliwa wana miramume provincia wa Zambezia. Rosa Barka, alocha mrunko vinre mwilu kulkuya tukumanaya ni makuru, O hiana hiana, eche kulela kampua wa miahaina halo winu ya asimali ai provincia wa Zambezia.
13: Kwantu epanelile wira, tiawi, ajuu tena, guvernu, ni hei vatu, madijeri, nikale, vamoha, nguwe na huseke amihu, mpirotane, worera, otara. Ahikande hiyerwe mchumoha, mchumoha. Hana ewe rechu. Tenki ajutene ekale mirane ewanele mutukene ewe.
5: Rosa Barka, onona wima kuru anatukunuka milatu mwe provincia wa Zambezia. Yapachara wala mulela achu ala. Anachela watana ni mihaso teliwa wasimali. Mihaseiha inhalo mala.
13: Uore peliwa mwimu tule. Aviolara. Tenki apariwe. Akumpiriri. Masiinto mehu mapomani mumo. Yokala mchile liwanto. Wea ana wakala ole huyino ikoroa. Ona halo mhiya wale wabinyakula halo mpanyo wani. Porque ore mulivao makata mihai mas makata mihena la ana piera vo ntona we asito kotokwene hana wera we ya lele achu thank you every hemo yele rem ya every hemo akale ina mpariwa ina mukumtrira
5: yari maswaro za barka anikuru na forkon atani nikuru na feza mwe provincia wa Zambezia
1: lipana koso a epoma yo mikanyela je provincia yo niasa Enna veka wa governo a poma yele. Tisine mveka ya ntumena mteko Fernando Damas.
9: Alupa anakosu aichiriti yo mekanyelash o provincia yoniesa. Anivekila epoma uwera ehana elivaka musuruku ngongoraya wa alupa anakosu o hiya na hiena muyaka somali hera iya. Ntoko wa himaya alupa anakosu ala wa maha wohiliviwa. Miteku so hiya na hiena simvarihwa ni alupa anakosu. Anaho kulela otuli mpuwa mwamiteko iya. Alupa anakosu ala, anivikila towira mapolisi ya Republika ya Mosambiki. Evarihike miteko, so wana na mkalilo wawiyeriwa alupa anakosu mpanta ole wa provincia yoniasa. Yulumaka waholo wa presidente aimpa ya malamulo ya provincia yoniasa, ohima wera hana wotune towa kabihira lupa na koso ale ni musur konitunwa fundo de desenvolvimento economico local masu ala ikumelele waholo wa presidente ya impaya malabulo ya provincia yoniasa na urwa ni vinredne
14: ndipo tinali na kutekela kolemba projetu oti hina pasari so projetu imene
9: Iyo kandere wa vari hamite kuso hiyana hiyana ni varalaka epoma masi mpaka wano kanaye olivyua niveke la huwera kongo repome rinaya eliveke mwa kuwea nina veto hiyo nina kumanana mahosho manchene wierua ni anasusuki ya lupa anakoso ni rahi polisia hana ya nchera kamite kuso hira ni laka wera ni pahike mahosho ala
15: alguns comerciantes nem que seja pouco nos dê
9: Akulaka Fatima Jasu, presidente Impa ya malumuna ya provincia niasa, wahima wira ihali sote niasi ihalo pihiwa wa astukwene ya konseli executivu provincia niasa, wira ya sasele opaha mahosho nkumana naya atu ankala mpanta ole wa provincia niasa. Ihali sote niya mwle lanyo, hiyo ni hala wale ila astukwene ya konseli executivu provincia Uwira ala ya sasari kipahike mahosho ala. Hiyo na uiwa mahosho mkuma na naya tunyuo. Masi na sasara uwira ya hali sotene ya hiyo niroi heke wa sito kwenye alamulila e provincia ela. Fatima Jasu, presidente Aimpaya malamulila e provincia yoniasa. Ulumaka sa musuru kuna ilu kavihiriwa alupa anakoso o hiyana hiyana. Ukumela olishinga Fernando Damash.
1: Enatekiwa simitale. Epoma yo larde, masi yo kale ngunya maro, masi tiheni yo, na vaniyo moralini, opariwa mteko ni makale na wapama, ntamana mteko arije urozu.
16: Wanihale la vakani pahi wira omalihi wake mpandra wopa chiria, wa mteko onroa wira neaka, wote kiwa ospital o distriti yo larde, ya wa provinsi ya Jagwampula, inupwe luwa opachira urumeli wa muhina mweri yola wa otuburu, onipanya neahu. Ospital distritali yo larde, entekiwa ni mutengkeso wa Ken Mari, Woru meli wa muhina wa mteko yole, emiliyamu ikonto emia sheshe sa metikali. Roda Mabuluku, onivara miteko sawe, wawo hirwa sana munchene muhina wa Ken Mare, ohimia wira, espitali ela ernami pantra meili, koni ira ola wa opachira, tohan levakani pahi omari hiwa ni opachira ovaru wa mteko, woka pelua ikumiana munchene opuro yole. Mikora sinro opachira uru meli wa, sinihimo kalasa enfermaria, o maternidadi, enupa mama espera, opuro oniroa osuki waka mirutu, o mortuaria, pamosani isala, singela overu waka muteko o maliasi wa areta.
17: De todo, a construção do hospital está dividida em duas fases. Esta é a que vai terminar agora, que está a 95%, e depois...
16: Iopa teria o sueli hawira, espitali ela, eroa kawanihi wa mpanta mili. Ola mpandra wapa cheria ongela osinsi wa mwani inanova. Neta ni 1% mlogo mitano na misheshe ni itanu. Ni wa mahiku vakani, nini suweli huronoro pachira oteka teki wa mteko wa mpandra wanenli wa shpitali yela emosaru. Enlulu wana ni mteko woma lihiwa na mkuluiru shpitali yotene. Wananjiri ruwaya omala shpitali yotenela mwaka wa 2028. Wakati ola inipave lahu wira muteko wahu omale wanrere laya.
17: En 2028. É o nosso maior desejo que este projeto termine e termine com sucesso.
16: Enamaliela, sakratari ashtadu wa provinsi ya Jagwampula, Fernando Bemani, oshukuri espitali yele ni otelu wa murima wa ikalelo mpaka va, opanyawe inamula sinete traya muteko eneole.
18: Sempre começam a arranjar os serviços para apeamento, jardim, árvore de fruta, sombra.
19: Já está no projeto.
18: Já está. O
19: projeto contempla isso.
18: O departamento. Nós vamos fazer tudo para que as coisas aconteçam bem e agora.
19: Obrigado. Estou satisfeito.
16: Yari masu asakratari ashtadu a provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, nomala oshukuri ya espitali, enipangene ya etikuwaka o distriti olardi, enupa emosa, enitekiwa waru meulu wa musuru kwa mutengeso onitipa mihava samuhaku Ken Mare.
1: Inaviravo ya kama kumatano, vava lendehiriwe ya nikuru na OTM Central Syndical, oniasa akuma masu, ekumaka masu wa nikuru na OTM, masutana wo, nitamana mtako Fernando Damas.
9: Nikuru ni mwira ni ha anamteko amosamiki, novriha, na naveli na iaka soko na miloko mitanu, ni patu wakaru, ni nivirihen hiku na ndiki wera ni halawa sasira olipi hera wera muretele ni naveto sopani la sanamte kusititimi huke mialano so hiyana hiyana. Masu ala wenle wa sekretaria ani kuruna wa provinsi yunyasa Celeste Simao ohime wera sinera sivarihwa kamiteku so hiyana hiyana ni makuru anwira ni ha anamteko weriluoka wera sitarihweke ipolitika sinasasira uroi hamholo miteku sanamteko ohiyana hiyana. Ulumaka wa mahawo vire yaka sakwane miloko mitanu upatu wakaru mwalanu wa OTM Central Syndical Celeste Simao ohima wera etu entune anamteko hana yivire laka wari hamiteku so hiyana hiyana ilaka wera mialano ambari haya siroke mholo.
20: Mas hoje é uma realidade, temos já fui paga.
9: Kwa mhaa miteko ni mbari hahu, so wapra na miteko uwe retariki so pane lasaya, mialano so hiyana hiyana. Mahuku omali hira ala, urikarika uiwa, uwera na miteko ampaka echiwawa no provincia yoniasa. Timana nerahu uwera na miteko, hana yivile laka variha miteko so hiyana hiyana, so tuna otukula e provincia ahu.
20: Para o seguro dos mesmos, para dizer que ainda não está acabado.
9: Celeste Simão, secretária OTM Central Sindical no Onyasa, aro Romelihaka, uera anamteko ni asinenemteko anirana no provincia Onyasa. Uede tuwa minseweni vasati yolshinga ni ukela uyati wa ekara ya tutu onipuro anopuli luamu hakalai na vito oleli huwa tuso panila asa anamteko timiteko sivarihimwe variari va ovire yaka miloko mitanu ni patu wakaru ni kuru na OTM Central Sindical no o provincia Onyasa. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: La puele e provincia ya Cabo Delgado, wule asweli e kume e na paraya miteko da wachere na misisi masimi talene e lukulukwela na kuvela o hemara Europa wa e pula duar de lias.
4: I distrito yonkwape u Cabo Delgado ukuma isumana inuwa chinahala uinchere ria mirete masipitali wachira ulole lia anna mawani hine omyer michese chinuwa. Molumo ohimachia uwihia mirete ni karumachikina chosipitali atapulelie ni totoro onholeli o distritu omiteko chokumi katika uototola uovra nteko upankaliawe sakartariu noweha weha miteko chastadu wa provincia umeleli wasumana atotolaka sipitali yonkwape. Atimu Davidi enrewira chawihia ka mirete chinahala ukavihira walo la anamuwani ukati atu enchi anavya ya usilili miteko chosipitali nenacha ukati weita ni usikuhulu chomala mwaka.
21: Actualmente para um atendimento externo.
4: Nene nacho ni hana asharope wachira walo lila asana ohipohiha miaka mitanu chiarelo vano ureke atu olupaliayo ni hana na ikininu nanso watu anabashari ala ni hana na itafauti chia cholia mirete latu othwa mirete chikina
21: unji otis medicamentos de atendimento de emergencia.
4: Sakartariu astado wa provincia Plácido Pereira, havekela, aholeli osipitali, aholi hachiraka, uweha uwehacha, uratene, mirete chothene, ni watafiti umanana uorera areta othene.
22: Então ficamos satisfeitos saber que em termos de medicamento.
4: Niri ote lia, uchuwe la wira mwaha umirete, uri o kaliheria, nena wakurumicha, ananteko othene osipitali o distritu ila, uwira nanlelo, ya uweha wehe, umanana uorera areta othene.
22: Continuarmos a prover serviços.
4: Anna mwane inre, chawihia kamirete masipitali, ihala ukala itu yorera, kamana, inahala ukavihira uukula, mwaha watu atuacha mirete isipitali cho distritu. Wahorera, kamana, chawihia kamirete nyo, chinahala ukavihira ukumi wana mwane. Nena cho idistritu yonkwape, irina isipitali kumi na moja, chikawani hii. Hine uparasa taru chirivo na chaka iparasa yonkwa pesede untoro ni umecha.
1: Omakuchwelo wa okumana wa provincia sesesa otawe na poya Mosambike narona mselono otawi vokala wo mitato za mitipo ii woroka mihera wa mitato ihe monre ya provincia ya Wampula. arijeroso.
16: Mutanke so onwe hirasa irampa ani wampula amaholelaya. Ani sweli hawete ta orate newo ikalamashangi ho. Muteko otro pangiru wa mitato sayuma muhina wa irampa sohi anasa. Mitato saya sa kumpwa leokatu wa vira ya ihasara sa epatu suokseria. Mwaka doshmili ivintingu osheli wa mutanova. Wala vla delegado wa provinsi ya va, aani, usweli hawira okati ola, kuvoto muteko mukina, mampretero onikoma alilaya, oikanle pahi otara tara ni otropa anyeriwa, mitato seya sayuma. Oreshti zenzela, winre mitato iya, pisamuro maganya ni nakonya, woku manhiwa onamitidi oroa wangoshi. Wampwesi muro munapo, okelaka oposho administratiu ya okishashi omuhikware. Wohi ya mutato amuroni hekehe, onukuma ni ha onakala velia mpaka omwempa. Mahole la ola, ohuncheri wohi mawira, enipaveli wava, ovaruwa muteko, woko ihira mede lorata ana munjene, okati wa epula ohakumve opia.
0: Temos cerca de 7 pontes. Cerca de 7 pontes são essas duas que estão em curso. Temos a ponte sobre o rio Murrimo, também está em curso.
16: Saari mitato mitana mili. Waseya, pilipise yokati olava nivarahu. Woki ya otuli ohima hato suele hawira, rini varato mutego mutato wa muro muririmwe, muro maganya, wokalato mutato wa muro na mitili ongela wangoshi. Nuwo okati ola, onivaro muteko, kanihi ya otuli ambwesi, omunapo ni okishashi, ni ohia tovo wokala mutato wa muro ni hekehe, unukuma ni honakala velia ompaka omwemba. Nuwo okati ola unipangenea ovariwa kamuteko.
0: Temos a ponte sobre o rio Ampuesi, Monapo e Xaxi também está em curso. E temos a ponte sobre o rio Nieke, na Cala Velha Memba.
16: Na tapule la masu, a delegado ni uhirasa erampa, ani wampula no oreshti zenzela, asuelia kasamuteko opachendro ovariwa, woto pangera suwa mitato sayuma, mudishiritu sohi ya nasa sava provincia.
1: Woko tavo, wayele na rahu nantoko miselo sa okumala we provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki, zaruhi wani Julio Poço, a máquina ali, a bilhão de unidades lá em Moçambique, a Santa.

0: kitwa na polisha. Pabozi pende na ale na salakana mabasa ngumi. Ati iyo kuipata basa mwenye penseno kupangizira ama kumwa pende pakulizire saa.
1: Nos três casos de corpos sem sinais de vida que foram encontrados, dois deles têm a ver com intoxicação alcoólica. Nisso, queremos apelar aos nossos cidadãos para que evitem o excesso de bebida.
0: Muna província só fala, tem a Kupangana de Andro Atato, a Malira. A Iri, a Malira na Tanga, com a Pindu Pekulizresa, Makamakanipa, Mpakakufa. Tanganifu de Kufunairu Zambumba, kuti chitigashu gashu panzizu nenda ukamwa. Makamaka chakuchena. Na kutazinja ngenda kamwa penu ngenda pampeta, asamwa chakuchena penu, pia kumwa pina konda zwika kuna bulukao. Pondho mizizu nangu, pia kumwa pina zwefu ipi, pisa patiswa basa penu, pisa sasanyirwa mbutu zireza na konda zwika. Pondho iwa andu na kita, pia kumwa ningana pepe, kabi pima taa ndida wa pia kulizresa na ipio. Ifi panu tili kugumanika nsiku zinu tila zuzumika. Na kuti antwa zinja lukumalira, anangu nga malakumwa sasa malisira kufa. Pia mseni ipi pinandawa na kumwa pindu pia kulizresa.
1: Este, o corpo foi submetido assim a uma perícia médico legal, onde constatou-se que tratou-se de morte súbita.
0: Tinakupangani pondu kuti panu panzinda wabera. Mwana mpale mbozi wapiaka makumairi na pishiano. Ndi adamwalira nyumba mwachi pakuti mpaka na chino kabizwi kampianchi pere kitisa kutie amwalire. Kandivere wa komando ya polisha munu Nsofala Honorio Shimbo.
2: Epikwe shano na tandatu aubale. Anacheta mabasa aulimi kubulikira distritu ya Mutarara makauno anata tambi nyatwa tangu ya Chilala. Inoke konsenyo.
3: Mabanja atakulima kukwana pikwi makumashano na pitatu. Ako distritu ya Mutarara ndiyo nafanza kubero na nkanzu wa Chilala cha El Niño. Paulimi wa makauno mpaka makanadza. Analongwa ni mabanja na kumani kampisa pia inyangoma, chare, pabozi na nyamayabwe. Ningi mwanda pilongera mwishadolo wa distritu ya Mutarara Lino Shioza. Alonga kuti tuweda kutunda nkanzo ufu na utabuka kwa mbumba. Akufundisa, atsugulere ya mpisa, amegreja na antukubodzi udidi wa kudzala mbeu za kupiria na dzua. Zinango za 2 months, tuweda kuti anango akabzale mapedi. Shioza, alonga kukundi nango kuti alikuchita mabasa kumanga madamu. Tukira kuti akoe mads, azachiriri minda, pakulima unyambeu, usina sana kupraniza mbeu za ndimba. Pakucheza na hanya kumazampangwa wanyumbeno pepe ya Radio Mosambike, Shioza, alonga kuti ngabe kufunika kudzala mundo sene, adzale pangono pangono, ngabisira kuti mulungu angachepa pena angachinyiza, aone mpurumukiro. Madveni kulonga kwachi.
4: Como o governo fizemos e estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas.
3: Ife trikugawa mbeu za kupirira na dzua, ninga bambaya, mifarinya, na sinango za 2 months. Pontu tukulangiza antu adzale mapedi. Mpisa pinango, tapereka michini ya kutirira minda pa kusebenzia sampamvu ya dzua. Nkati mwantanda zinadza, Chilala chinachiza kake. Ife, trikuchima basa, tuera tibweze mpamfu ya Chilala chinechi.
4: E porque não está a chover, mas usando esse sistema de irrigação vai minimizar o efeito.
3: Karima fala, ali no Shioza, mocha dolo kujistiri ya Mutarara muna na provincia Tete, kulonga maganizo na mabasa na chitwa, wafuna upezira sakulima, akulore posu izinch, masizi kukari Chilala, makauno mpaka makanadza. Zwanu kuti distritu ya Mutarara, ndiyo zitabuka mambo nsene nankanzo wa Chilala peno kudzala kwa madzi tangwi akupumanika kunterero kwa mkulu wa Zambezi. Kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konsejo, masiku wa didi.
2: Otemi Central Sindical, provinsi ya Tete, ndifukwe inasugulira tu anyupata basa. Alikuzuzumika tangwe kuperewera kwa kubiri na utambaruki kwa mamazi kwa pansi. Inoke Konsejo.
3: Chungano cha anyupata basa nkati mwadzi kwino. Otemi Central Sindical, muno provinsi ya Tete, atukudungunya tangwi ya mkanzo unakumanika madziko sena pansi na kunensa kwa utambaruki wa mfuma zampisa pikubaresa madodo kuli apatabasa muno provincia ya Tete. Analongwa ndi maganizo akufuna kumalisa nsambo wa